Har ikke råd til pølse på Nervesen. Og gjenbruker kondomer, fuck, fuck. Hvor grunke, hvor grin? Plutselig alt så dyrt. Det på stipend i 25 år. Begynner å få merker av dårlige kår. Skatter alt jeg eier, driver fortsatt og leier. Shoutout til velferdsstaten, yo.

den. Og han skal passe den og pusse den, for han har hørt fortellinger om drager som vil knuse den. Han vet at drager hater helter, stjeler skatter, brenner bønner og samler på prinsesser. I mellomtiden leser lille drager sine blekker om magi og fantasi og om uendelig univers.

ting ble til og ting forsvinner også. Han er glad i det han vet og det han ikke kan forstå, fordi at roen er bevegelse og reisen er et mål. Han pynter hulen sin med blomsterne han sår, og han sår, og han sår. Det er alltid progresjon fra i går, og helten går, og han går, før han plutselig får øye på sitt mål.

Jonas Gahr større enn alt. Stor stor lønn, trenger mer betalt. Etter hver kveld trenger mer enn en natt. Alt i tre retter trenger mye mer mat. Mye mer øl, trenger mye mer øl. Mye mer diskonto, mye mer buss. Mye mer stemning, ikke gi noe halvtime. Mye, mye mer ganger til. Hva faen? Stor stor

mye så, der fingeren vann og vind. Ingen regnjakker eller paraply, dette er badeland oppe på land. Min kis, dette form og farge, det plastelin passer hvis det dyrker så masse liv. Når det kommer

de andre. For lenge jeg har kjørt ned for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i frampekken framfor en dør. Det er lett å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen framsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt. Du forsvinner med.

Er nesten som om hele verden smiler litt til meg når vi er oss to. Men ingen av dem smiler vel like pent som deg når vi er oss to. Selv om det kommer tunge tider hvor alt føles strid, er vel jeg uovervinnelig med deg i livet mitt. For ingen kan vel hamle opp med sånne folk som oss to.

Andre dom har lagt seg for lengst unntatt oss to. Med øret ditt så hører du et hjerte banker spent for oss to. Det er så fint å ha deg for meg sjøl litt inniblant. Og spør jeg deg, så tror jeg at du svarer det er sant. At allting her i verden er liksom dette litt på plass når vi er oss to. Ja, det er så fint å ha deg for meg sjøl litt inniblant. Og spør jeg deg, så tror jeg du svarer det er sant. At allting her i verden er liksom dette litt på plass når vi er oss to.

faller ingen bomber. Store klokker sier ja takk, mens vi blir tvunget til å gå ned med skipet, bare fordi vi er blakke, mens de skipet vi har bak roret sier nei som faen, nei som faen, nei som faen.

for sent på kontoret. Jeg kommer og går og blir litt til. Går på akkord og gjør det jeg vil. Står litt i kø, bryter meg frem, sier nå er det nok. Og gjør det igjen, er det søteste kiden i klikken. Jeg er duo i Malcolm i midten. Jeg må rette opp ryggen, gå ut av skyggen. Gi etter for denne på titten.

om jeg ser han rett i øya, vet jeg aldri hva som skjer, om jeg skvetter eller gråter eller ler. Og jeg burde lagt meg tidligere, jeg er ikke 19 år, men jeg hadde det så hyggelig med dem jeg traff i går. Men når alle andre gir seg, sitter jeg til siste rest, når sorgene har flyttet vest.

Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Først sa jeg de kunne kysse seg bak. Det kom ikke på tale. Skal jeg just begynne å ta med mat sjelen og skal besøke andre? Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Det er sånn de gjør det, de som ikke gidder lage mat. Mommi mente det kunne ikke skade. Hun kunne hjelpe. Jeg ble invitert i sånn spleiselag. Mommi lagde en svær skål med valdorfsalat. Skikkelig god valdorfsalat. Ikke sånn torr og mal for lite fløte og majones. Mal for mye valnøtta. Så du blir sittende og knorpa. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager de likevel.

Det var et sånt spleiselag. Det var noe de kalte for bli kjent kveld. Det var ulovlig å sitte med noen du kjente fra før. Bli kjent i rau, jeg er ikke interessert å bli kjent med flere. Jeg ble sittende med en fra Nazira. Han snakket hål i hovedet på alle rundt bordet. I tillegg ble jeg plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Jeg ble plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Kjente hva det vokste i munnen. Det er det jækligaste jeg har smakt. Sputta det ut i neven, da så jeg hva det var. Svære druer med steinei og gamle stangselleri. Det er mange som ikke kan lage Waldorf-salat, men så lager likevel.

reiste meg opp og gikk hit til det bord der mor med sin valdorfsalat sto. Så sa jeg det rett til dem. Den er det jeg som har med! Jeg skal gi dere spleiselag og bli kjent vel. Takka meg til godt gammeldags besøk. Takka meg til å være der stille rundt bordet. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager det likevel.

0: er klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. For om de vil ha noe, tror meg de kan få noe. Som what? Vi er klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. For om de vil ha noe, tror meg de kan få noe.
1: Number 9, draws the game, he wins the match.
2: That's right, but Smirin has a time advantage, has a 1 minute time advantage to compensate.

vi går i samme fella. Alle rundt vi ser på samme skjermen. Sikler etter samme premien, det er det som gjelder. Som et monster når jeg biter tenner. Pusher hardere når jeg problemer. Dropper middagen, jeg jobber heller. Alltid opptatt om damen melder. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på LAN. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på LAN.

sette alt på fyr. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på land. Ingenting farligere enn mann med en plan. Føler meg som nede når det brønner.

0: Dette her var lekende lett med i sommer, og før det hørte vi Lys in Paris. Ja, dette Rushdie som dekker Top 25 Play Baseball Compilation på YouTube. Og der vi i gang. Det Thomas Mildish som tar ballen. Og han tar den svære hanske. Det dritstor hanske han tar den. Og så det batteren. Dette klippet jeg sett før. Dette dritbra. Det fikk jeg opp i reelsen min. Og det han batter. Og han løper. Det home run. Han fikk home run. Han løper hele veien. Det Jeffrey Starsberg som løper. Og han tar og hører på. Han hører på Rushdie tirsdag til torsdag 4-6.
1: Ja, så vet du hva jeg alltid pleier å si på first dates? Hva synes du om airconditioning? Og Ulrik, hva synes du om airconditioning?
0: Det husker jeg du sa første gang vi møtte oss.
2: Velkommen til first date. Her har vi Leon.
3: Hva pleier folk å svare?
0: Nå fikk jeg et spørsmål da.
3: Ja, sorry.
0: Jeg synes det fint. Deilig avkjølende. Lite, kaller man det en hvitevare? Aircondition.
2: Ja, det er hvitevare.
0: Hvitevare. Ja, fin liten hvitevare. Er stor da. Fin hvitevare som gjør meg kald når jeg er varm.
1: Hva tenker du?
3: Altså, jeg har jo faktisk en negativ opplevelse med aircondition fra i natt. Fordi det en aircondition der jeg skulle sove som funket inn i helvete dårlig. så egentlig...
1: Er den fra Kina?
3: Jeg vet ikke hvor den fra.
1: Nei, jeg er fra Kina.
3: Men jeg har jeg tenker at fordi egentlig så må jo aircondition hente luft fra et sted.
1: Ja.
3: Og denne gjorde ikke det. Den hentet på en måte bare luft fra.
1: Da er det ikke en airconditioning.
0: Men så da er det en henter luft fra. Da er det jo ikke en airconditioning. Hvis ikke den henter luft og spytter det ut.
3: Jo, ok, for den henter luft. Og så var det liksom vann inni den, så kunne jeg sette på aircondition mode.
1: Ja, det heter noe sånn vannkjøleg eller noe sånt. Det er noe helt
3: annet. Ok, i så fall er jeg veldig positiv til aircondition.
1: Og jeg føler Christian hater airconditioning.
2: Jeg liker aircondition hvis den ikke trenger å lage lyd. For eksempel, men det kan du jo ikke. Jeg hadde digget aircondition hvis den var pen, ikke så stor, hvis den lagde mindre lyd, og hvis den sluttet å gjøre våre gode norske gutter syke på trening.
3: Ja, fordi...
1: Airconditioning gjør deg ikke syk, og det her det første jeg skal si. Det gjør deg ikke syk. Det her faktisk genuint liberal bullshit, og det mener jeg.
3: Hæ? At man blir syk av airconditioning?
1: Det noe bullshit. Jeg mener, jeg blir så irritert, fordi sånn, hvis man ser på det, hvis man har et rent airconditioning-anlegg, man blir ikke syk av det. Det er ikke sånn diseases.
0: Rent? Er det at det er bakterier i aircondition?
3: Shit, er det derfor du spør om dette på date, sånn at du bare kan ha en sånn monolog etterpå?
1: Ja, og jeg pleier å, den varer vanligvis 20-30 minutter, jeg skal kutte den ned til 2.
2: Og avslutte med, anyways, body count, tar jeg buksa.
1: Hei, Christian, det fungerer på deg?
2: Ja, det gjorde
0: det. Så,
1: problemet er det gjør deg ikke syk. Hvorfor vet jeg dette? Reddit og en nyhetsartikkel jeg leste en gang.
0: En nyhetsartikkel jeg leste en gang.
1: Men det er, hvis systemet er gen, så er det ikke farlig. Men det problemet er, og man må ikke ha virus i rommet. Hvis man har virus i rommet, så sprer det seg jo.
3: Men det er jo ikke fordi man får bakterier eller virus at man blir syk av aircondition. Det er jo fordi man blir kald.
1: Ja, men man blir ikke syk av å være kald.
3: Jo, man blir
2: det. Det er temperaturskifter.
3: Man blir det.
1: Det synes jeg er noe bullshit.
3: Jo, man blir det.
1: Jeg tror ikke på det.
3: Jeg kan si det en gang til, man blir det. Jo, fordi hvis man er litt syk allerede.
1: Ja, det er det.
3: Hvis man er litt syk, så blir man syk.
1: Men det er derfor man burde aldri være
3: veldig. Så det er på en måte den utløsende faktoren.
0: Hvis man bare aldri... Har du hørt om å ikke snakke i munnen på folk da?
1: Look, det her er en viktig debatt for meg.
3: Leon er jo på date, det er jo på en måte sånn man pleier å gjøre det.
1: Ja, nei, det her er viktig. Men det jeg i Get Us Let er lei av, er at folk blir sacrificed at the altar.
3: Hvem da?
0: Hvem da?
1: Folk i Tyskland.
0: Stakkars
2: tyskerne.
0: Vi kan alltid fortelle ut i Tyskland.
1: Okay, så det her er mitt neste. Nå går vi over til en annen debatt. Fordi i Europa...
3: Date nummer 2.
1: Ja, så problemet er at jeg aldri kommer så langt.
3: Nei. Men nå kan vi øve litt.
1: Nå kan vi øve litt, så jeg håper det fungerer. Fordi i Europa så er det en stor diskusjon nå. Det er en ny kulturkrig, som Morgenbladet kaller det, og flere internasjonale medier, om airconditioning.
3: Okay.
1: Og hva er argumentet? AFD? Vet jeg hva AFD er?
2: Det har jeg et utrolig nært forhold til.
0: Jeg vet ikke hva det er.
1: Ok, det er sånn veldig, eller det er et høyekstremt tysk parti.
3: Ja.
1: Og han ene sier at folk er sacrificed at the altar. Fordi det de sier er at miljøbevegelsen har jo stoppet airconditioning. Det er argumentet. Som til en grad er sant. I mean, det er jo sant at det er noe som er resistance der fra Venstrepartiet, særlig i Frankrike. Det er jo også veldig mange folk som henger imot det på grunn av energibruken.
3: Mm.
1: Men de gjør det om til en sånn veldig ekstrem debatt. At, at basically venstresiden har fått folk til å dø.
3: Ja. De dreper de gamle liksom.
1: De dreper de gamle. Mm. Fordi de ikke installerer airconditioning. Og hva kan jeg bare si? Det er faktisk ikke så dumt. Fordi tenk, man er et parti på venstresiden. Hvem vil man ha rid of?
3: De gamle.
1: De gamle. Så, men jeg er ikke enig med dem.
3: Men helt ærlig, men, også de unge mennene, eller?
1: Og det er det som er...
3: De er jo radikalisert.
2: Du snakker nå til tre unge menn.
3: Ja. Og det ble veldig stille studiet. Yeah. Wow.
1: Ja, nei, så...
2: Det er helt feil målgruppe. Det er tre unge menn. Da skal vi bare ta nakkeskudd på disse
3: shit, unge menn. Jeg skal gå hjem til jentene og ha skikkelig jentestemning i stedet.
0: Gjør det.
1: Ja, så det er faktisk også en sånn scientific proven fact. Menn elsker airconditioning, men kvinner hater det. Og skal jeg si hvorfor? Jeg har møtt en kvinne som ikke liker airconditioning, og du var ikke så veldig negativ. Så Ulrik var ganske glad om det. Men anyways, poenget er at det her er en gigantisk debatt nå. Og det, men det er en veldig stor debatt i Europa.
0: Er det det?
1: Frankrike og Tyskland. Oi. Fordi de har ikke
3: noe
1: airconditioning.
3: Men jeg skjønner jo det, fordi det er jo faen meg hetebølge der. Og folk dør jo.
1: Ja, jeg skjønner jævlig godt. I mean, i Norge så har de jo mye, mye. Fordi folk har, veldig mange folk har sånne heat pumps installert, right? Det kan fungere som airconditioning.
3: Mm.
1: Og det blir jo ikke så veldig varmt der. Så jeg skjønner faen meg godt at folk er litt sånn, at det er blitt en debatt. Det er jo, høyresiden har gjort det om til en alt for ekstrem debatt. Men det er jo også liksom, på venstresiden mener jeg, det har kanskje vært litt for mye sånn motstand mot å installere det i noen scenarier, hvor det er kanskje lurt, right? På sykehus, på skoler.
3: Ja. Ja.
0: Men jeg tror bare flere burde lære seg termodynamikk. Hvis du åpner et vindu, og så bare smeller du med døra, så
3: dette
0: tømmer du.
3: Dette har jeg også sett.
0: Ja, det var ikke noe gøy når alle sette.
2: Men jeg synes det er stas at du sier for det.
3: Herregud, spred det glade budskap.
0: Ja, men det ble litt flert. Jeg pleier ikke å sitere Instagram Reels, men jeg bare følte for å gjøre det.
2: Men dette er spennende, bare sånn helt sånn på tampen. Hvilken Instagram Reels er det du har sett? Fordi Vise oss har gjort det, Hannah Fry har gjort
0: det. Jeg vet det, mange har gjort det.
2: Og han der norske på forskningspodden har gjort det.
0: Jeg tror jeg har sett alle tre.
2: Ja, Andreas Wahl. Forskningspodden, legendarisk bra podd.

0: Dette var DJ og B-Boy Myhre med Laban som featuret B-Boy Myhre. Og før det hørte vi, scroll opp Christian, Sommer av Kline med Sondre Lerche.
1: Hallo der. Dette er mesterdetektiv Picky Pick Pickens, og i livet som mesterdetektiv er farer alltid på ferde. Men hver gang det ikke er det, da lytter jeg til Radio Nova. Dram for øre.
2: Dere har alle fått med dere at Norge var i VM, eller?
3: Ja,
2: ja.
3: Jeg fikk det med meg liten sånn...
2: liten sånn preget jo sommeren i Oslo litt, kan man
3: litt,
2: si.
3: Litt. Jeg bor jo på slottet, det var et helvete.
2: Og jeg synes det var helt fantastisk med VM, selv om jeg nesten aldri i hele mitt liv har sett en fotballkamp før, så lot jeg meg rive med og synes det var fantastisk. Men jeg må innrømme, som en liten brannfakkel, at det var litt digg når Norge røk ut.
3: Fy faen.
4: Oi.
3: Fy faen.
2: Og det er,
4: utdyp.
2: Det er fordi... jeg visste ikke at VM skulle ta meg så med storm. Jeg visste ikke at VM var et slags virus som skulle infisere hele hjernen min og endre mine prioriteringer og gjøre meg desperat etter et bord, etter en gjeng, og etter et sted, og etter en skjerm, og etter en prosjektor, og etter husly for å se disse kampene. Så jeg må innrømme at egentlig ganske rett etter at Norge røk ut, så var jeg veldig, veldig lei meg. Og så tenkte jeg, shit, i morgen kan jeg bare sove ut, og jeg slipper å planlegge hvor jeg skal se neste kamp.
3: Men det er gøy at du sier, Ragnhild, for jeg har jo sett her, sånn seriøst alle VM-kampene.
2: Ja, du har sett, fordi du har sett også de utover de Norge har spilt.
3: Ja, jeg så ting i reprise, jeg så Haiti spille, alle kampene og sånne ting. Og helt ærlig, som en mann som elsker fotball, fotballanalysen en time før kampen er det beste jeg vet.
2: Shit, ass.
3: VM-studio, elsker
4: det. Han er broren til Kristoffer Schau. Han er jo nå over.
3: Ja, han er jo...
4: Han henger jo her.
3: Han gjør det.
4: Jeg ble sånn, ja, det er han jo.
3: Ja, nemlig, det er Stas.
2: Han kjenner vi.
3: Han kan peke og si, jeg kjenner vi hvem han er. Men
4: det er bildet han her.
2: Det er alltid
4: Stas. I studio, bak her. Se bak meg, det er bildet han.
3: Men jeg digget jo...
4: Kristoffer Schau.
3: Jeg digger jo fotball også. Ja. Så jeg vil jo ikke at det skal ta slutt, men jeg snakket med...
2: Men VM tar jo ikke slutt.
3: Nei, men jeg snakket med en kompis av meg, som også jeg så Norge-England med, og vi var de to, for jeg så det med ganske mange fra radioprogrammet Skomankultur,
2: ja.
3: Og der er det en kar som heter Mikkel Vibe, og han og jeg er veldig opptatt av fotball, begge to.
2: Okay.
3: Mikkel Vibe og jeg stod og gråt etter Norge-England-kampen sammen, ja. Men da ble vi enige om sånn 10 minutter etterpå, det var et eller annet som satt inn i det 85. minutt, der det var, er det litt deilig at man slipper å finne ut av hvor man skal se neste Norge-kamp?
2: Ja.
3: For alle de andre har jo jeg sett alene, og jeg elsker å se fotball alene.
4: Har du sett alle Norge-kampene alene?
3: Nei, alle andre enn Norge-kampene har jeg sett alene.
4: Har du ikke dratt ut for å se noen kamper utover?
2: Jo, han har jo sett Norge-kampene ute med folk.
4: Ja, men bare Norge-kampene.
3: Jeg elsker å se fotball alene.
4: Hva var det når Messi spilte?
3: Nei, jeg elsker å se fotball alene, for da kan jeg se spillet fremfor, for jeg blir jo helt mutt når jeg ser fotball.
2: Ja.
3: Jeg bruker ikke
4: det,
3: ord.
4: Har jeg, det har jeg observert, og det er litt løgn, for du så Frankrike, Irak var det vel?
3: Ja, ja.
4: Den så du med oss på i rushtid.
3: Ja.
4: Og da ble du helt mutt, og så bare så... ropte du stillingen. Ja.
3: Jeg blir en helt annen person når jeg ser fotball. Ja. Det er derfor jeg må se det
2: da
3: alene.
2: Da var ikke jeg helt dratt inn i bobla når
3: Nei.
2: Vi så den.
3: For da blir jeg helt stille. Og det spiller ingen rolle.
4: Sant? Du hadde jo fått sånn fancy bord, for vi skulle jo se, for Norge spilte jo etterpå.
2: Ja, ja.
4: Så vi dro jo egentlig samlet flokk, og da så endte vi opp med skommegjengen. Men du hadde jo sånn fancy invitasjon, Ragnhild, så du kunne jo bare få fint til å se den med oss.
2: Ja, ja, jeg så den på The Thief, ja.
3: Fy faen! Men nå har jeg flyttet til Bygdøy, så jævlig bra.
2: Jævlig bra. Ja, men det er det.
4: Hvordan fikk du den?
2: På magisk vis så har jeg på en måte klart å skaffe meg bord hver gang, men fytt i helvete så mye stress det har vært.
3: Du har vært sånn russ som ikke var på buss, men kjente veldig mange.
2: 100%. Fikk rulle, men betalte ingenting.
3: Leon, det gikk jo ikke så jævla bra med Nederland.
5: Åja, nei, jeg så ikke noen av Nederland-kampene.
2: Eller Lunde.
3: Det gjorde jeg.
5: Fordi jeg skal være ærlig. Jeg synes det var hyggelig stemning og sånn. Jeg bryr meg ikke så mye om fotball, men jeg synes det faktisk er ganske gøy å se på. Men jeg har bare ikke investert noe i det, og da synes jeg det er litt skjøy. Jeg vet ikke nok om det for at det er gøy.
2: Nei, men du kunne jo betta det.
3: Nei, vi må slutte med dette.
4: Jeg vant mye på Norge.
2: Må vi slutte å bette?
4: For oddsen var jo på, altså vi var jo på en måte underdog, så det var ganske fint å vedde på Norge.
2: Altså Christian, jeg har sluttet å bette, og skal jeg fortelle deg hvorfor?
3: Hvorfor det?
2: Fordi det var VM for 8 år siden, og da betta jeg 5000 kroner.
3: Idiot.
2: På Jesus. Finalen, og tapte alt.
3: Ja.
2: Og det er den eneste gangen jeg har betta.
4: Har dere sett en reel, tror jeg det er, hvor... Singapore hadde en sånn kampanje mot vending.
5: Ja!
4: Ja.
5: Oh.
2: Nei, nei, jeg har ikke sagt det.
4: De har en, okay, det er en sånn kampanje. Det er barn som de gleder seg til VM. Snakker om hvem tror du vinner. Og jeg tror Spania vinner. Jeg tror Brasil vinner, og så videre. Og så han siste kiden er sånn veldig trist, og så kommer det trist musikk. Jeg håper Tyskland vinner, fordi min far vedda alle pengene mine på Tyskland. Og så det samme året så vinner jo Tyskland.
5: Det er jo fyrt.
4: Han har jo tjent jævlig mye spenn.
3: Det er ikke så bra.
4: Så det ble, det ble anti-gambling.
2: Ja, det ble reklame for gambling.
3: Men jeg trenger...
2: Det kunne vært meg!
4: Ja.
3: Men som en mann som elsker fotball, så trenger jeg bare få sagt det. Jeg kan gå med på at å bette på litt sånne ting med sånn 24 odds er litt gøy. Å bette 100 kroner på det, for da får du 2300 kroner tilbake, liksom. Mm. Men å bette på kamper man bryr seg om, er det dummeste man kan gjøre.
5: Ja.
3: For da blir du lei deg på feil måte.
4: Oh, ja.
3: Hvis man better på, hvis man har bettet på Norgekamp, så kan jeg garantere at i 9 av 10 tilfeller så har du vært mer lei deg, hvis du har bettet over liksom 300 kroner, så har du vært mer lei deg for at du tappte 300 kroner fremfor at Norge tappte, og det synes jeg ødelegger sporten.
2: Men dette var grunnen til at jeg bettet back in the day, fordi jeg brytte meg 0%. Og så tenkte jeg bare, jeg bare var med folk som hele tiden ville se VM-kamper, og jeg synes det var så kjedelig at jeg til slutt tenkte sånn, ok, men jeg må bare investere
3: helt
2: sinnssykt mye.
3: Men hvis du heier på et av lagene som spiller, så er det en dårlig idé å bette.
2: Ja,
5: ja, og bett på political offense. Har dere hørt om Polymarket? Er det som en formalitet? Does the Fed set the hikes up? No, does the Fed set the rates up? Bro, jeg har aldri følt mer spenning på det. Når fucking Jerome Powell kom ut der, og så sa han, we're keeping it unchanged.
4: Du har slekt med Bud Powell.
5: Oh.
3: Det kan du også bette på Polymarket.
5: Ja.
2: På videregående, så, eller jeg gikk i klasse med en fyr på videregående som betta på at Donald Trump skulle vinne valget første gang.
5: Han og det gjorde han.
2: Jævlig glad.

0: tenker du, hvem er det som har...
1: Dette her var Fred Stranger and the Mud. Nå kommer Ragni. Hei, velkommen tilbake, Ragni. Fred Stranger and the Mud Club med Coins in a Prostitute's Purse. Og nå hører du på Rushtid.
2: Dude, folk snakker alltid passive income. Money, bitches.

0: Der fikk du Isbit med Som det var, og før det fikk du Lær med Manny.
1: Du lytter til Radio Nova.
2: Scientology, hva greier med det?
0: Helt ærlig, Leon, la meg fortelle deg en syk historie om Scientology.
3: Jeg bare lytter, jeg også.
0: Ok, la meg, let me set the scene. Jeg var på en, altså den fineste benken i Oslo. Det er en benk som er ganske nærme Ringnes Bryggeri, ved en foss, og der liker jeg å sitte og lese bok. Så leste jeg Trainspotting. Den er for så vidt skrevet på skotsk dialekt. Jeg trodde jeg fikk panikk i hvert fall første gang jeg leste den boka, for det er den sykeste boka, men mer om det senere.
3: Okay.
0: Jeg satt og leste denne boka, og da kommer det en skalla eldre mann bort til meg med en t-skjorte det står Curious på.
3: Og du, hva tenker du da når du ser det?
0: Jeg har blitt veldig opptatt i det siste av å være åpen.
3: Etter at du flyttet til bilen?
0: Nei, men mest med åpen mener jeg mest å bare snakke med folk som snakker til meg. Jeg innleder ikke samtaler med folk jeg ikke kjenner, men hvis de begynner, så bare,
3: sier du ja til livet liksom?
0: Så holder jeg.
4: Slossing også?
0: Ja, slossing også, som bare rakkeren. Og han prøvde seg. Men, nei, men han spør da, oh, I see you like reading. Og så sier jeg, yes, yes, I like reading. Og så setter han seg ned, og det er jo da tegn på at han skal begynne å prate.
3: 100%.
0: Da tenker jeg, vet du hva? Kjør på. Dette her går helt fint. Det er sommer,
4: okay, og... Hvis du ikke ville prate med han, hva hadde du gjort da? Når han satte seg ned?
0: Jeg hadde ikke klart det.
4: Nei, ikke sant? Så du er jo litt tvunget til å lytte.
0: Ja, men da hadde jeg ikke, for jeg tvang han.
3: Hadde du ikke klart å gå da?
0: Nei, jeg får ikke sånn til. Jeg er veldig konfliktsky, og jeg vil ikke at såre andre mennesker på den måten.
4: Det var ikke meningen å ta fra den helteframen,
3: at du
4: valgte det, men det kunne jo
0: vært
4: at du...
0: Nei, men forskjellen hadde vært at jeg hadde ikke innledet så mange spørsmål.
4: Nei, okay,
0: for jeg gønna en full
4: lov. Du tok eierskap over frykten din?
0: Jeg tok eierskap over samtalen også, ikke minst. For han sa, I see you like reading. Ja, og han. Shout out til Josef. Han var fra Tjekkia.
4: Hei! Ja. Hey.
0: Og så sier han have you heard about Dianetics? Sier, nei, det har jeg ikke. Hva?
3: Dianetics?
0: Ja, det kommer til det.
3: Okay.
0: Og så, I see you like reading. Yeah, I like reading. What is it about? It's about the boy trying to get off heroin. Og så ser jeg bare det lyser opp i øynene hans. Oh, Have you had any problems with drugs before? Og så sier jeg, nei, absolutt ikke, for det har jeg ikke.
3: Hvorfor løy du ikke på det?
0: Nei, fordi dette er litt viktig, for jeg skjønte veldig tidlig at dette er en mann som prøver å få meg til å bli med på et eller annet. Og da er det litt viktig at man ikke maler et bilde av at man har vært eller er sårbar.
3: Herregud, du har god sånn radikaliserings...
0: jeg tror også at jeg har det, og det er derfor jeg har sett mye på YouTube.
3: Sensor, holdt jeg på å si.
0: Men så han er sånn, oh no, it's good. You don't do that, you know, with weed and it leads to heroin after all. Jeg er sånn...
3: Gateway drug.
0: Og så sier jeg, ja, enig, det er veldig dårlig. Aldri gjort sånt i hele mitt liv.

er fucking idiot. Sitter her og snakker som folk som er måte som ikke 90-tallet kjenner, som ikke en egentlig kulturkring av folk som banker nazister. Sett inn ut av byen som en antifascist med et kjelsord, som 1940 bare var en liten feiltagelse, alle kan det feil, nei. Å, det er ytringsfriheten som er i sentrum, og det er greit å belekte alt, vet du hva? Akkurat der!

og sitter og runker med Hitler på toppen av pengebingen, mens de sjekker ned folk som ikke ser ut som de selv. Jeg blir så forbannet! Stopp rasismen opp i ræva og dø! Ytringsfrihet er en dårlig unnskyldning for å være

de tre store nordnorske byene for meg, det uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-Værmland. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av, og Tromsø-Væringen har selv tillit. Som, ja, du hører, det liksom...

flow, go crazy. Livet point to me, the flaws, hvem er de? Yo, bro, hvem er de? Say la we, I guess the rules, alle rett, yo. Alle ting de faller fra, prøv å pushe det sammen med brikker, jeg mangler mange av. Kanskje allting er en test, en samme rave, sa jeg. Prøv å være hard, men denne testen skal jeg skalle av. Hard ass, motherfucker. Kommer ut

skarreksen er fjern. Kan noen skru musikken høyere, så hør etter. Når jeg sier at selv om de andre har gitt seg tidlig, så er solen nede. Og du kjenner dritten ut av dette stedet, og du skal aldri igjen. Uansett hvem som sier det, kvelden er så vidt begynt. Og hvis den tar slutt, kan du alltid begynne ny igjen.

stint, fake love. Digitalt skryt, fake love. Pornofilm, fake lovers, fake nesodding. Pusher billig plass, keys, fake Beethoven. Fake voksen person, ekte imposter syndrom. Blir aldri stor, jeg blir høy i min konfirmasjon.

Hjem jo noe som en menneskerett, da. Grunnen til at veldig mange av de problemene har oppstått. Ville boligpriser, leiepriser, hyblifisering, dårlig standard, utleiere som kommer unna med lovbrudd.

bortglemt, og det vil vi gjøre noe med. Vi så null vilje fra hverken politikere, andre utleieselskap, at de skulle hjelpe oss på noe som helst måte, og innså at dette her en kamp vi må ta selv.

andre. På lenge jeg har kjørt ned for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i et frampek enn framfor en dør. Det er lettere å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra det dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen framsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.